0: Unuk salang minu ya kaptang nak tu anu gayang nak luni kadang nak tu mitu ani mutik ya kaptang luni dasung nak nak tu nai nau yang milu sakin nak luni nu ya kaptang luni lo anu gayang nak luni ni kiak pasik tu mitu ani mutik ya kaptang luni dasung nak nak tu nai ya karuk tu tiang milu sakin nak luni luni ya luni lo anu gayang nak tu pingan nak yak tu mitu ani mutik ya kaptang luni dasung nak nak tu 8 kugar misakin nak luni nu ya luni lo makung yang nak tu yun dasung nak nak tu tua tak kuasin nak tikunin nak tak tau si mayu.
1: Tunggu saya kecik, saya masih nak sah tu sah sah lama mata mau nak keruk tikun mana tu sah sah yang kena mata bang kena cina nak kesok tahu cina jok asal masa depan ni kena amat anak Andre ala kesok ni kena amat kamera jam ini.
2: Tapi mak aku bermi kapuk bermi inu dok cuma cuma dok tuh awak maya tain dah hulak pak. 1940 mitamani aule yak ilang puyuk tamalu gapki ta ko aule yin aka unip kana ta ikani akpe ami to hula hula khmena ta aule yin ama tak panili ana ta leng mil ta aule yul dal lok magama Nauti juga tahu nengah kugua dibatahkan agak tahu lah kima kalau apa tahu nani lah tahu ya milu tahu ya atau tahu nani lah tu tak ukiok man tapi nak tahu terlalu pun cewal tak bau anda dah lagi man utara lah kima kata nukaralu kau tak Maluna ya putu aku deh nak, iba miki juga yang log ni, deh nali alik, amau mas ni, ubalu ke amau ni terlalu bukan nak, naya alu bukan lekai nak amau log, malut an kip nak sudah, anak-anak kalu, tata lau alu unia mas ni, semuka lau semuka tak malu gaya nak kip nak sudah, berkata. Kip ipta tahe kamisuta bihunne ayula kimame asuti wata win aote kasuta anane galu teiko atata lawalu akilegele se kamutinnun unia mas tenne kip atawit a kimum mas kapeni luni tangma lauk ngata auliingin ama tak pong nak pakun nale alor tak ada terlalu deh na antelek lumpi huyek mat iklokat tak nampak tak temani dah kami nani dan uap kasuni macam dah hektu laki mat man ikayong ni lalu gak ayul walau mama dah amu amat dah pilih luan soal laki mat Mati tauti ilianik kami ilianik kaptikku. Ani huyak malluni pihu yuitu maalasani. At ya katat yulokman. Ublaakun mati tau hea kuyo ya aamu mati tauti amu miaksuvin. Eka lui pii jaksuvin. Mati tauti luni utaktingi miaksuvin. Kemana masuk ya? Anak-anak berkata gitu. Takkan uang mati tahun ni. Nibinga kiyak tu kan ni lawan. Anak-anak kalau nukah mikir anu lawan. Ublaku ini tu asuhan pihun asuhan kanit juga yang tak mati tahun ni. Mati tahun hea kuyo ya. Takkan uang mati tahun ni. Pihun asuhan mati tahun hea juga mak. Hat juga yang tak. Ubla sama takut yaktor tayu kapkin. Ikaluk sama yuk tak pingah awalung ni kapi mianya hitaman yang ilah. Unga taliu lau nalau gula. Ikaluk mesti kumi akan nasunga. Ait tayu lau iklumu. Negeri ni kangap tak mati tahu di anak galu. Ili yaktor kan nasutiku. Ibu lau kima. Aula iya manuka. Kamu tinggi ikut, unia maasta ko anga jo kaavu. Kinu huittu laulua kea huole. Tata lauma nekliki joilla ulo kaujikia ilaa nukkaamata. Kauji haka ulo nouba hiutaata iklua. Kekitekti yunaami angelit tjeemiaksun. Nekliki tjeemiala ulo amermi ulikluni ukkumu hangamun. Aulla kanni lausta tangmaakikamta. Tangmaakima lausta ilaa kakuvut ulemman. Pihuja kanni lausta. Kangat ulemman takkiluttaa kaamionalle ja uutaan lupakea. Pihujuitu lausman atata lausta inna. Anaanaga luki juttakajat asunu. Auma leukavit naakajukapta. Se ikua laakattaa ulo. Kingunia ulli teemme takpaani ilasta. Ikki tegalunne ajuillaukimakata. Tai puhunikkan kabluna hatsia kahden hyvun. Tänne ikki atauhe kupit asuvu. Ikoillaakta yllaukata kiyungin ilan illu. Tai kunu ujakkanu yunerahto yunnu. Teet ei tuu. Aumaa kertalaan taakua. Nyt kailu puhunnekin aikoo uutakimoju. Aumaa oaangata. Hupuut asuni kiyut aani iliokai viipini ja kiyun panektuni. Ikoilla lakine ylaukun. Tää unnu kajumaala raangat. Tangmaa reakkaa kumaala raangami kiyu hillittok. Tak pun ikoilla ahtumulle asuku. Ikoilla raangat, aumaa okkimalla raangat, aumaa erne angilla raangat. Kamuti takpunga ikkoon nappaksuku. Tää auma minä kakattaa yli laukimu, että inni illengi upakunnak lahan. Ikki tini ypliku huluanniku. Ikki takatsi auna laungit. Täima takpikunga annetaan leimu tikit apta auli jingit ama. Namulluuni toka launa apta auli jingin mahtu. Ila inno katsia laungimman. Atautti kohtangissa takpaa utilaumatta taikoa takpaani katiin laukkavu. Kitulluun hivulliu laukkaata aulajingit apkinnikkoa. Uvakuinna ailegiitu kuin aulajijok. Takpaani laustuta amma kaak yulamata inuin tuktuin liukut. Tingmi huukku takanunga akviamun akjahtuva laukkimakapta. Pukittali tingmi huunga tigun. Tingmi huunga tigun. Kannuke eikko aatse kalaumunga talun niin ikko auli jingin lakkin. Tain tingmi huuk atauhe ajungin nahu itseä miehe laukkimaa ku pikki juahtumi. Tama on manning nimeä mitta ju laukma pukittali tingmi huunga. Nekinillu hunan sigala alunni. Ne kaitong naulangaa agjakhe hulauki mokkata. Tikikaa millä tämä tingmi huumhaneeni. Tiili ohtu tiilu. Taakko oli inuit kappit naakkeikkoa. Tämä tingmi huumkanikin jääni. Nekititaa hulauki mokkata. Nekeeni kaangata. Nekikkaini tuniukkakta olekpoksuti. Sigala annikilu teikkuninga. Ihtuahtuni. Tiinikli hiukau jahtuni luunalle auliingi takkini kua hunnuva laukungata. Taikko ole malasi kringlittu. Tiet ei tunnilu. Uksumiklu. Uksuni tamakkuninga. Natsiubluu puhunnepkia uksuminni. Ikka kautau hyvin au jahtun puukimajuni. Aluun atau hirsuu. Kautamaa teille uksumiksi tauksuta. Tuni jauhu laukimakata. Ja atausimme ikka kautoihin viikko angijut. Teikko ajatingit kautamaan. Ja aluun atauhin asuu. Ihitsi tauvaksuta. Taimalli takpika niitaksuta. Anna teilleen miilaksuta. Inui takpoon katipaleelokata. Ilangi kauittala aloakaka. Nunalingnua raangami ilangi pihuksuti. Nunalingnu tikittäjy laukata aujakkun. samakwa apkutigiyati nalun nalunaikkutsarlugi inukkuliorlugi qiyut aamitluun nappaqiputi khawi mangittumiangugaluamut taapuma hivulliulaartu apkutilaunga nappangayuni tamakkunanga inukkunilluuni maliklluti nulallinuti kijjuumittajulorpata takpikani anataalaimilaarla tamaani hikuliggaamilu hanningajorlaamili kingaruallingmilu nunaqajulaarapta aulajiyaaluakka ilangi ilangi aulajingi napkin taikanilu takpani kingaruallu okkun aantainna tahirat aqamanikkaa taikan tamaani ta hunna aima kene takpani itiwienerli kanak taani kinga a kinga la puppuktu na aamalluk aamalluktu atchakaalo amittu kuluuqqortu tamaani kanigi yaanillokinnuna khuyulaaqhimagatta takpaunga ukiaraangat aullarluta taikkuni kakkiviartuunguul neartauini ja kalau ajat teemme ylähimu, ataat laupun, käki vangnu. Tänä kapokuikin jäkkäämme, kanikin jäävät tämän angmarsuvu. Teikkoa aamirai neke kangisuvu, nivingasta suvu ujakkaamme takanoon ataaku. Kukumailutta suvu, kuumme aulelaan, teikkoa kaikki viattuun ja tuon kaijat teemme ylähimu. Kaput teemme ylaukossa teet etyn. Tänä ukunga pyginiä katin. Amermi kannat aasuu pingahunin agloa. Hekeni umna laagokse. Taalut tässuuhu takanunga hekikysti. Kapu ylaukossa ekalungi. Kaikki viaktooni. Taikkoa naamma kinnalle aangata. Pirulauksuja amma teet huli pikkanessuti. Pirujakaktaa yloa, ei halunni. Amma loo aulaharsuta. Ila aulaharsuti. Taakku ananakku. Ei haluktaa yloa. Piru kaval ila kaujivan leila sunga tamakkuninga alu. Ataatamise ila okattaami yloa kymunga pihuksunu ukiakun. Kannaktaa legaanga hinnittakaasun pirujakku yloa kymunga. Kajuklahtu jakpalaukhima galahtuma hunauba na kutingin amaluni amerni ja pekatiu ja me ylahkhima amin namikluni napuna ylahkhima hivullakpaami napmagi johtihima nukkana mimiani napmaktisuni ja tupekpukhani tuka jaangukman malilaa kutengua napkaasuni ja pihukiaakman Hänni upihut tsemiahtaa mun nukkau mimienu ukumaikka mun paallattua potlua. Ati niku viraariile ja raang akkuu tsemiahtu nip jaapituin nolosua niku vinnilu tsemiahtu. Ilaat ilu paallakaa mun nappakaa taanna. Tämä on kungihinnama. Kungihinnimdu tukkaa makinne ajulittua potlua. Ne uudokimielä makitjuumia nappakaa naavimiahtuu. Ta kaikki lausunga. Uudemmin nappina nilustteemiahtaa aamaa. Tea ilungistu tea nipjaamia tuinna alussunga. Teeni ujan maailmassunga luunniin. Ukauti jaraa. Ati nappiutiluko. Kaili reile jaraa. Ajurapkuuda jaraa aamaa. Ati nappiutin jaraa ilikin. Nämä juhine aavilla on laukimakku. Mimmekin nämä juhautta kalaukimakku. Mä tälläkin me luupakia. Täinnä aulla jäkä jäkä kaloikaa. Takpaani perujia ja raangat. Illa perukka katsiangikkaan. Amermin nekki ulimia suu tamanna kiklinga. Uppi kiekina suu. Sessille raangat. Nekki jäu huittumia on laukimakku luokatel. Nekin. Ame mikkoasa ilulliuti juu tamau on nekimu aktuane kaulassuu. Tamanna mame ja kaanganiisuu. Kiglinga nekip taapua. huna galut a tua pau ya galumi ani huna ni ukumailu tsaktu naasu unna anna kekeli yukmata. Kekeli raangat. Niri yau huittu miangu lokimakana. Taima. Aku ili raangam nu teikua piro himangitut. Nungu kuune aga hui ya bola okimakakin. Ja uadja kimangitjaasun nirin ni kuu natilu. Huku hikki mahuittu lokimak. Mutta amakkullu. Damakkua tsegane ja kakvillu, akselu. Tak paali pitali miet uvalo. Ne kaili uppala okimak ne kuunengi mataa. Aula jäga me taikkuninga. Taikani anna täällä ingmissuta. Taikko iklo lyytamaani. Iti vienä sinne vuutaa fuma. Taavani kiva taaneksa. Tupikajulaa te hikjami. Kablunaa taakko tamaani iti vienä kinga vuutaa fuma. Kangeen takpaani iklo lyhanne itäsuti. Takpaani lu. Kangeeni kuungmi. Nuna kakpalausuta. Ukiakut la ukiuangan. Tämä on tähekkam hinaa, kun kiiwe akongatiu pihuja miasut, jaka nunga kaplunaanu tiiniklu hunakalut aana eissä palauksimuk, mutta nappat aastut. Jaka nunga kaplunaan tunijau ja kaami tiinik hunan tipaat aaniklu, niin taakua hivut liulauktu tipaat aaniklu tiiniklu. Nekijakkat aanillo, tiiliorimittu, napahtuu mun ivingasu, kokki mä ei hola okkema, että teikkoa kinguneeni takanunganeet, tamakkuun tiiliorvikalun ildauttakin hivulliin, tikinnekaangami tiiliulokki kaasti, nekilokki laustakuni, kimaktaunikuni, takanunga kablunaani lähtöjulokkata, takana kablunaani utilikaangami, Tiedät, että tuttaa huoli nukkaavikijamme, tiitokavikijamme, tipaat aanillu, nekit aanillu, sikälaalu, tiiniklu. Sima ei huoli ole, että teikkoa kinguneen takanunga paljon jo, takanunga on niin piakkaini. Tiedät, ei palauksi mukata. Tai mä takpikani, annetaan näin meistä huoli. Ama on katsee meillä, on aujakun aulijakama. Tupekhima kautta tamaa kivataani kingau. Tahekka minaani. Amakkoon kaiyo kalangakman. Tuksu lahtukakman. Anaanaga luupakeaina anikman. Tuovi katseami asuta tupeng mumma jokukmatiut. Makoa tupi tuktut. Majoangna meilu laumata. Haneraagu tamauna. Uvingani miekku takpaunga. Tigut tasni. Ne vuon takpikunga kangeen majoa ningnamia jo laukimakman. Takpo on uvonut majoapta nukakalu uvongalu aula igalu ahtunga uvottin. Najakaluunalla ei ole tehnyt aula itseinna. Majoa niksutta takanunga amakkun pingahokkuun niin tikittokakma tamaan tupio avataani. Sillä lukin maattaa sillä pihuluja miastuilla, mutta takkaavun alu iti laukpaksuti nirikkana kinnettu. Takpikani lausuta kanullu akkanne maata amakkullu kanu. Namoinne maata aule jengi maalassu itikki tautta lukimia yloata tia. Iglu kastaluunne iglum hillataani. Kikaalu yloamata amakkun. Ila ilu takpa anikiaa taktaakhia raangat. Tuoviungi kajasta. Innami ani joka lauksuni uvogu kinguniagu kinnilukeani kaata. Sillä mu kuijaktuu lauksimakotta. Ani lita innapaksuta. Kippi ni ilokittamia yu lauksataluun ja amakkut. Ugea juittumia ngu lauksataluun. Kippi ilangillu. Ilangillu ugea miak. Ugea pa lauksmi juugaluin. Kauihimakamu. Ilangitian kippi tut. Ugeangi miasta kipi ni lukittamia ilokimak mata amakkun. Pitäki jaungin naalutti pivalaungit mata. Kakjui hammaasti luupakee uppalukee ikua. Tietna kappianengi taata ihmaki jaungi ugeamia ilokimak mata ilan. pitäri jauva kalasuti. Kakri liungi tununallaan. Keikko oli amakkot. Tämäkko ami kanu pijauva laun maata. Aule jengi tiaama kanu ilia. Valaun maa siihen. Aau ja raangallu tiaa. Tämäkkoni anno raakalokini aaki kui hulauki mutta. Naamang niin niin ukukka taula rangata ja ami mietti killa sugi killa tän tukihingi kuvi ami atau hivillu tak punga iluanu ami imut viilio kasugi aksu naamu tän ungeka ila killa ohetto sugi killa taun rahtaun tät ei tykkääni Napmaksutik lupa, uniastik lupa, pihulaukhimak, mutta panettuni. Ukeakpaleelle raangan anana vutakkoa, mikkuluki hulaukhimak, mutta atiki taasta, lunnuntaani, katlik taasta, kamik taasta, lupuolukaluk taasta. Anibiani tuuni, aule ingina, mutta ei puhuni, kanu ilokpalaun, mutta anibiani ikpiku hulaukhimata. Lupa keikpiki valautu kaurukalle mumittu innuktitut teimätkyäänku jaalau mumille raangata uvoikun nytakkati upaikujauhulaukimakata takkeen hilatit aami innauni taakko mumittia mei laukata teimä inna ataattaat vaalaukima jaa hekoalaat vaalai jaa katukulloa vilaukimak kilautik Katukkuni ihviti laukimokki, aulajiakko. Mumikullua vilaukimokki teinna, aulajiakka. Kilautingi ihviti jo, tautu laukimokki, lakaui laukapkuilla. Tei puhua paalikkaali laukku, matatat kailauka. Takuna haastuu, takuja raakku. Kaikee mies, niin kun nyt halukia, tee mies laukimokki, aakastu niin alo. Kaalettakin teemme asuu. Tiedä, mä nimmin tyynnänny teemme ylaako. Akamiet teemme ylaako. Tiedä, aangulassun aulajissun aiklaan. Inne juulassun aluun niin. Takuja aakutia akakattaamme ylaako. Teipuma. Ami hungituko jaangulaa. Nytakkatiu nukakalu. Teemme kautta. Pingua kattaa yläkamnu, kamutingua kausunnullu, matsitautingua nillu, matsitautivinnollimalle, hunnennikea. Aujoille raangan tamakkoa, tahekka hineikangit suukat aakajukasat. Taanna paanga tuossuni, takpinna iluat naa hilingna kasun tiet eittyni. Paangani tamani hannetsuki matsitautingua kajula on teikkuninga aak ja unni kattavini ikaloajat siemiä hulaukhimi onnu. Kannikan atamauna akilikoata ataakokse kanilingi makkaan niku nirihoktu teikka makainam nirikaktu kikutakangitu. Teet etuni ikaloajat siemiä sunu uumatu innasuki. Takuen matsitautingua ajattin iperaasunut, piialausuit, naahattan maasuit. Imaanu utekti palleja tasui utektamia ylaukimakosta teikua ikalui. Kannu kokkotumi ikua kaaliin. Papirui haunikamia tiasun neriä kaungit. Haunilloi iänna haunikalloavit, niin kauilaukimakosta teikkuningen ikalukni. Ammalu hulukpaukarni. Tamani mia nuna mia mi imaksu mia mi takutta ylaukimakasta hiuling nilu teikkuninga. Ajoknangin mia tselaukimakalo, mutta ikaluin. Tamani hänninga jokraamilu hikulikraamikalu. Aule iäkka teikkua ikalu ja angilua mullu ni pilakaukaamme tamanna nikea angmakaana amiraa illaa. Ja okkumi koglua auja miettää ylaukimaa, mutta tämä ongelmia nätti on okkuatu, kuin iloa näkymään. Teikko ukku hikjot ja angiju, tiedät heittymi, ukku hekastuti,
3: Ne kau hibe kayu lau ta mayok tau nai ligia su ya makun.
2: kun imala osui ikonaatsia miasuu. Aukki hulauki mukana. Kaapleita augaangat. Tehän audlaa laujakin asti. Illit tehän nukkaina miastalle raangat. Taamna ataani illei ytikän aamu jahtok. Himittelek ne raangat. Apu, me uudet tuonne laungit. Apu, karalukiakin ukkohipiin. Naaptami ukkakpalaat. Illa aaktooni rahtoin teikkuninga naaptanikyo. Apu, patung mun luupakia. Tiedä, ukkakpalaukki mekapta. Illa, takpa, teinna illei ydikat aamujaatu hukai luaktauni raangan. Napija raangan nao ajulit siemiasa, niin piua laukki mekapta. Nap miu luki miasu, takpa mun kaapleita mun ikna luki miasu, niin ukkumi niukki junnaki miaraan. Tiedä, angikkakpalaukki mekaluakmata. Ila tagu akkaluala peringa juaktiraangat akklunaa killakku miarlugit angikkaulukkeralukpalaukimu skitookarpalu haarlu tiana anneringillugu ne ingekkanilumiatsia hulaukimagatta nakekkarnilumiatsiasata hekuminnia utjerinnagu namuluktaati kippalaukimu ata auliyakka igluligaarlumullu Akmianullo tikaxnu amu tamon namu makai makai biqalunginnu utaqlaalum yalaqpaklut awliyak skiduhna napiyaran tan kikia nek napiyaran namatchang ta kikia kautau yaqalumiarlu ulimo kikiaktu hulaqnu tawliyama Ja kiyuktitumia, te kikieluki miasugu, nimiktoalu miasugu, hunne kiyugnut pihulaukimu. Taima, taakua sparkplange ingningin, hukaittau tjengin nagaami, hekkot tjää miasuti, unga vaktuu jottää miasini pikki hulaukimu, mutta taavunga skitu, unga vat aano kinegaloosin, tamani hanegaani, nanitiumi hulautut. Hekko tjäämiässäni piiraangat, ikkääni sparklangani kyllä, kenit tjäämiä ylaukimakata. Skituu hillataan tukajungit ylaukimakata. Takpungalu iluanu katalaukpoksutu, tamangalu hanegaanu piilaukpoksutu. Tiet ei ylaukimakata. Amma teikkuninga autobaakat aani aupaluktut aani tiet ei tumi skituuhtaa humajakama neuvakvimmin. Ja vangalat aami okkohi vikaman. Teinnalu timuti kamin maali kamanit mulle ja humajalaan takpikunga pekkelukit aami. Okkohjaneang ila okkomikluuni aulajingituu ila aulajingitunga nakkarningit namnu. Okkohjaneang takpikunga lihinnasunu pihuklunu unnoa ko aihunga jalaamnu. Skitopo okkohjaneang tokimaklu. Okkoliakkan laamnu pihuka jalaungituu. Unnualuktaa pihuklunnu tamauna apkukaakil kaangatiko haanta apkutiiligaakut ukumitsinnu pihukkannu. Pihuktu toka olasunu nublaa uppaleella galoasti yudea uingalit jäämiaktaannu. Nukkat aatoaannu hinilijallekta mielään nallikitaasunu. Ikki illuakta elinmaasun pihuja mielään takpungatikit juumilaukimaan takpika Apukti naaktu millupak ja kajakupim millup nalennikia. Auleiga matapuminga. Vangialat aamiika tamani ikumahanegaani. Ukkuhipi kalaukimang mata. Ukkuliakkanegaaka ihuman nakpalaukimang mataipuman. Tea tappitua kaalumiasta auleiulaata amma anibiangunehti yltikeahdaamu muuduski kaksungali. Aula laukimakujan teinnalu athaatsiaan. Taikpunga aula aamnu teikunga pangnaktuunu majuelaga luaksunu. Tappiivu kittu kaupman. Tappi liiakkanne reake ihuman nakpaga laukimakujan teipuunne hunami nakka alugiakami. Tappi erotianne teikunga pihutsumia hongajalakujan taikpunga kangessanemu utimu. Ikakane hitamani okkou pihuklunu. niubigaarlunga takpunga tamaani nokkaartuuni ikaalegaluarlunga tiat etoa kikeangana pinnakmat iglutaa putuinnarluniu takpunga qitarlimnu tulaoqimugma tainna ihaaktau taata illanga puvilitseameamaarlu aggakka baani tutukku taakkua taikunga uyuunni apoqapkit aperigaluarmanga naammagniaqmagaama ahutnaartuiun naammagniqarlunga aggiaqualaualuarpak aluke uppalukia naammagniaqmagaama aperihinnartu auleyingimigakku puiguualamiatsaama illanginnik ikkirneetti upinga kaugami ikkianangimman kajuhinni lumiarluun takpunga aggakka puvilitseameaqlutik takpungaamalo auleyingimaalerutugu amma amma taikani huli igloruat aangulaortaipuma arnanguutsutikunguat aangunaartausut taiku igloruat takpani mikhaane aukkarne tainna hinaaguujulaoqimagatta upinga kaakkut takpani kangitsinermi niubireeluaata kangamiakkun hunnatta kaunniraa taikani tikaarlaami takpungaulla pihaarlunga tai igloruat akaangiraluarlugu aukkarnemu takpunga kaglilerlunga igloani qummuktartuyerutigama aaqinni lulaualuarlugu taikku havigaujut kaarpu tiat ettumi mikilaauhiullaualuarlugu aullaalauajaakinnarluni ajulikkanneqman hanattalaualuarlugu skidor swifoli ulimpingmin atillik tiat ettu niuvihaatseameegaa niuverpingmin ningautigakku takanunga aukkarnemu uniarlugu kivitilaoqimaakku qamutiikkalu taikunga agiarlugi hanakkutiqalumiat ikagirsinnermu tikittumaluarnikumun skidoa hiquminniluktu upingaakkut ikkiernaartuatseameartugu qaannukiai ningautiapkuluupakiai hugamakiai taikunga ajaorlugu imaartilaoqimaakku taima taikani skiduubin sikumunaksartaulaoqimanningippan qamutikkalu naniulernalaarpakiaq qiyuqudial tamakkuniga ikimapiuniartaun tiat etumi uhiyuugalu hanakkutillu iluaniimmaarti ulialuillu taikua tupiksalluavi tiat etu nyutaa unna qulliqalumiangulaoqimajuunarlian taikunga ajaorlugu imaartilaoqimajaqa hiqumittuatunga nutaatseamia hunauba niuveqmugu utiqtillugu ahiani piyuulluaalaoqimanarliarlunga akilluktut aangulaoqimuqma tali skiduu taipumani amma takpani huli koam ihanapyunga qajaqiaqtaarlungalu ten horsenli ikumataarlunga ihanutaalami niuveqmumi takpanga niuvilaoqimugama ajungittuujarnatseeve ten horse johnson amma 22 luupakea 24 lukea qajaqiaq ihanutaalami taakkua tapillugi niuvilaoqimagak annuliyuerluga harimahumu quviahumut taikkua aulayipigak taikkuniga johnson ikumatuaqappalaoqimaga taipimani ten horsiqalungnik aulayigama amma kinguniaguulertu taikkua chrysles nguniqartauhuttu tiat etumi kuaq niuverlunga tikaartualeahunga yalapiganu kinalukia qajaqiakkun nutaatseameauqa ta ikumat qaviahumiatsaalde aullaa nakiqtuuyatseameamaal 15 luupakeekuma 20 horse luupa hipuppu taikunga ajungilaugajaakkinnarluni tikaartuami hiulerlunu qaannukia utereangneeleqaptalukia uppalukia taikunga tikipqarlunu nutaatseame ajullilluhungajaqmata aumaerutittatseameallerluni immakain havigauja hunakiaq ajullerutigi hinnagaa chryslesni taikua ikuman atiqalaoqimajut havigaujaluupakiainna aqtuqtalernemman qaujimangim dea takanna atiqaa iguptiqaluklugu dia nak ke ayuh di kara kini tu ke cemia lah aku kuni tu aku magalah hati aku ini tadi nama aku kanak luni pinjam ada awling itu, ama kanak kini ni aku lekter le atas lewa tadi nak ikut mata luni kajar ayah tamas ni kanak pilau kemana awling ama tak panil. Tämä on kaikkein mun tuktuleaamta. Illa tuktuleaamna atatakar vauhjami. Tämä on ongelma lausunut. Taikani tuktuleakin lausunut. Kappini kertak maasunut. Utilaka lausunut. Tämä on pangnettu. Tärkänä nuon takpani mikkaan nekpasi. Ikuma erotikamnu. Pauksunut aikataalattu. Okkoamiat jäsenä anuva hangittu. Pau katala ramnu ikumalik palohunga jela kangitsinu tama nalaan ter pau gau ya miasunu angi gau ni lu ya kataan ahwila khaya ga mi uyak to ka hunga ya nakak tu ya tia miak tiki matigu ilitarik aap tiku taako ikkuk tiku ni 15 hosin lukeeko 3 hosin ani lupa ikumaliin nakektuu ja miettiästu paukamnu. Aki jakoa hunga jäläppäti utakpunga kangitsenä mun. Ataataka angepa kuvianna kuni kalitaudu amnu nakeknat kuni paungissuni. Amma takpunga tikikkalua jota kanuillan ngata aula jingi maala ripunga. Takpani. Ilinnia lausta. Ilinnia se tiigi lauksima jama. Pättää tsevelä on teikkunen uuttuvautera on jaksa kulunnut. Aikä kun takpuuna kuliehtaralu mielessä. Tuantiehtaralu mielessä. Ja aina uuttia miehtä jo lauksin. Piluat tuolle nalaa raangama. Idaat ilu ilinnia rani kaarata takpuuna. Ikkoja ikkikaan kuningan unga pohjaisunga ikkivati tiemiela unga haapanaavaralu ikka kannapaalu kangani tamani. Ilinjaati tiiga piukit tiaunia hapku. Ihumatta hunga jäljellä on teatä. Pigialna mippanga piiraalla kia roastunga kappialuini. Anau himmelekpagi aikakka piiraalla kia romaa roastunga. Ahoila ukiu milangani tiet eli oret ammanga pinga hoesunga lupakea manin milauga jaakin nasunga. Ihumalla juurama immaka agka kapiraan laalu jauke ingmini anauttaa ja ihumalla raama. Ilin jahti tiiga piukit tjaunni rapku. Ihumatta honga jäljellä on teatä pigiarnat mippanga piraalla kia roastunga kappialuini. Anau himmelekpagi agakka piiraalla kia rumaa roasunga. Ahoila ukiu milangani tiet eli oret ammanga pinga hoesunga lupakea manin milauga jaakin nasunga. Ihumalla juurama immaka agakka piiraalla alu jauke ingmini anauttaa ja ihumalla raama. Akkoot tiemiasun tiet eli jaapimanga piiraalla tiemiasugi agakka. Himagia maasunga koktoa mi ingmili anautsumia huga ja animia maataas rikima toksuna taala vaa kaikup yliga piloakkani näillä annalunangi vai yga akpatsumia huga ja japagati juhinnasugu anigama tibiaama itsuala olasunga kaikukalua ja tuhangit yuja katsemiasuga aimiasuga akpatsumia Yleama, aigama, hukkangama, apeipananega, ilinjati tiiva, pattaamaga, aimiastungaalagama. Naalangi hattuala, yöviilagaloa, naungualoa, pitsiastungaaloa, hankdokimiasu, pitsianagaloa, okimagama. Kaittoonegimaga, ilinjati tiiga, igalaat, akaate. Igalaa de itchastu tiemia saa ilinjaa niptakki tiemia kadittuga jaangu. Kaigi agaluttuanekpat. Adiluakimassu geettaa maalaukimagaluaama. kaingi tai na makauti u ilin ya wang ilmia u ava ana na ma ilin ya wang magjala okima panga ilin ya kupuninga

0: Hei, me ei pääse tuossa kussi pannatsiumi tautaan maligali otin tuossa aloin meikä tuukisi äänittää tänään pannatsiumi kannungai apasunna silas meikä kuinnannut iliseiju jo kannuille opamagaatille kannu kisuni iliseivan magaatalo maana tuossa kennalomilla.
1: Sibulle pam rekina manga pe nami mi uta manga pe malo ki sul ge yo manga pe kha kha ke na kobe
2: khoi nami len itta nga yo nga panna ta mi uta yo nga en nan no elen ne ave mi to ke ma ti ti yo nga ara educator
1: te ma ta bani in nan no elen ne ave mi ki sul ge ta manga si ki sun elen ne pa manga to ko sa kha ke na kobe yo
2: ya tabani ne ile saving anne akka gutama asi ikattattu ile ne attauyo malega so kattattu go piyau go malawang attone tamane no nalittinne tamane akka go tinne ile ne attauyo allave me khane yare seyo ile se sauna mo ile ne attu makgo akka go no toranga yo tanna pi yote kalo attute inutti toina ile ne angata ammalo
1: Perivin miiviossa jo ilinneamme. Tämä on niin, joka katsotaan minillä

0: Mo teikane elinne atu ekottena paame elisavemme kaigattangata kisollo atuinna amma ta obba pigamayanga emeitu gomala atu ema tusakattatuge nalona gonnisu
1: teema kisutuinna tabbanga pikautigina siungon emimmat tamanna ta opina sugoma semaga biot kanuittu kanu kisimi pitu tekatuni tappunga gomala lawsema manga pekai
0: Tabungala sema yunga 2022 COVID takatilogo ilisabi mila sema yunga tesumani ovanga imini nutami auto gumalunga ammalo ikayo onnatu gelunga innan ne ilinne atune ilinne atiu sema gama tabbani talle mane akkaguni
1: teema Kainurli tappani soolu ilinnea reakasiung memmikatta kisutuina pikumallute ilinnea taloutute ilinnea titoutta loutute le kainurli tamman ilinne pikiannu maga ilisei jiukumani.
0: Pirossi magama ananaga ilisei jiutillugu ikkaumanamni ikkalunnu ikkalunni nunakattuta ikkaumalillaginni kuujaattung ananaga ilisei saunamma ilinneanga ilisei jiunginnamni kuuttakko. Ninge oka ilisei jo niko takko. Teema amalituin on niko valle jonga ilisei jo kumanamma.
1: Teema ilisei jo kumanamma. Teema kajusi kumalatun tiit ilinneeri ja kalauruvittu on ammini.
0: Tämä on pannattuomme ilinneja lausima jonga 2009-2014 pijakajuttuma. Kovegilaa ja jakale nukea kalausima nginnama. Ovangan on alegani ilinnea on nattunga, ilinnea katikka kaujumallukit. Kaitunga kalumiki joulaussimamma tepeerivimme ja katsottati teemaa tamani kumaloa laussima junga ilinnea.
1: Ilinnea tuni teemaa ilisei juuni annamu mako ilangit amisu peipää tarjaksi jungu imata sanoupa diplomoon rattaa jumakolo certificate atjingin ginnakam imata kuttinneriit attinneriin. Teimiittuni pitää kattaria kalauriviin teemeilin jatutit ilisee juukumalotillukin.
0: Sivulle paami ilisavimme kareja vaallukkama kingupettituinna olosima junga ammalo akkaagamo atakattaluttama kisajani peipaa hanginnama akkaagutama anutaakottikea kakattattuko ilisee jutika tabbona. Pikasi gumaloa laki jotikin lausima jaka ilisei jo gumallonga lo kaujimallonga teema tamani piaunianga kaiste amaga lausima.
1: Teemat asinginnu tamani pannottu sillä tain ilinneeri ja kakattasima kivit. Tamasungi kajusi luti ilinneenomme.
0: Ilisei saunamo piaagama ilisei jouluttungali. Kaangakukkani ilinnea vissaunamme ma ilisavimme angio kaangakumaluni. Makko akkaago ungataani ilinnea lausima jonga kakosaujakko ilinnea kattetakkukut. Amma nunalinno aulla kattattuta ilinnea kajapajuiko. Taanna anikossimalemmi jo ilinnea annenu kakonnakin.
1: Teema ilisei jiu. Nämä kingupertityinä ovat tänäkin tarvi piirretäytyti. Ilisei juuri mukat tässä menetäytyti, no teikengani kaujutti kiivyönäni ilisei juuri teloningani. Teikeni liilinneve ilisei juuri telotuti, että summa kesimme pitjuja katutti innannut. Innannut silattu saavu ilisei juuri malilausema.
0: Takotitte amarelloko kuva. Tämä on Nalloneikko taarilausema ja rapijareirama iliseissa on oma ilinneatanni. Nalloneeksi jo ilinneatakka pijareirakit. Tabba ona pikakko iliseiro larilausema jonga ilisavimmi. Ona ilisei olettonga ilisavimmi angi jokaangon oma nalloneikko taarilausema jonga. Amma tabbani ilettunga silattu sabbimi ilinnea kannerea kajummi jonga innanne ilisei kunnanammi. Taanna akuni ujungittu kiseani. Pijareerama ilisei saunammo. Oko alo tabbunga kumalo alaki jutikilausima jagale kaujimallogo inna kano. at yigeng in mago in now elin now

Saverayet qimmermut ipersemat jutiusut norlokauqtuq ipertutauvoq teiyovangmeyoq ipersemautit ipersingmatit ammaru ipertutit ipertusiyaqtuq qimmeq ipertutiminik uniarsikpat Pituksimangilluni ipiartu siyarpoq. Ipiaruk annora uvaluni ipallakuni ipiaruvoq. Ipiallaut arnaup kukturautaata. Quraanisuq takijukutaak bukiq. Qarliuye qarluni tiriksiutaanut aktungiq. Taktuq ipialautauvoq. Ikpiarjuk qallunaartaq puuriaqisimayoq. Takittumauyaruni kisutuinnarmut puqqaiviksausuuq amma annoraamiittoq puursivviusuuq ikpiarjuuvoq.

0: tusagaksaq pivalliayuriginiqinigatta tamaangaat iqarungni pivalliayurigiyunnarasugikuvit uppaluni pivalliayurigiyu ngorumannerovit oqaaraviyunnartugut ammattoq teekane iqaluktuuttiarmit pivalliayurigiyiksameqinigilluta qorlortuungmillu pivalliayurigiyungorumagussi 867-979-6123 Amara uqausilerinermit uqausiqqarumannervit nipiliorsiyumatuinnattartugu dabittaanguna isumasimaqqoortuq kisumi piyariaqarmangaatta tamakkua qiniinnartavut nipiliu taujumaju inui
1: aksunila inuktigu piqqusivummakua saqqiyaarti taulluti unikkaakulluunni tusarneqattarmata qaayimanneqaoqtuinnerluttaru ajjigiingittuni ilinneerutiksanik tamakkuninga tusaamaruaqattarunneeratta naalaqqaayavulluttainne qimminneqiniumiksaano naalaqqaugattigu ilippaallerutigeqqaugillugulu qanuttuinna qaayimagussi nerjutiilluunni miksaano aaraneriyangi meqsorusiilluunni kisukkanniillu qangmaleorniillunni qayaleorniillunni nunaullunni qanuinneriyangi nuvuyaillunni ingeqqaniqiyangi tamakkua qanuttuinna qaayimaqattaqittigu aniqattarlutaluugatta upengaakullu aayakullu ukiukulluuqattaqilluni suorlu tappaani quttiktumi taanginnaqattarma oktobermi pigiarluni qaummagiangoqluni januarimu tikillugu tamakkua ajjigiiqattangimmata silai silavulluunni asitsiqsimanneqilertunga tamanna uqausiqiyumannerussiu uqaarayunnaqattarneartusi nipiliorumayaraanga siluunni ullaakku akaugilaariqattartara apersoqattarlunga tamatumingu uvvalunni uqausiqarumannerussi unnusakkulli nilliatiqattarneerpavu пиаксаво аура ингеррайнаауярма ноққаруннангиллунилу оасси а тайманна қаауимагусси силатун иуиннааруоқаттарта аджигиингиттуне қаауимане қаусуунгуатта тамаккунинга ноққангаюннангиттин ноққангаюннангиннитту кайусеқаттарата қаутама тайманна илиннеарутиксани naikkaruarut illunni takiluangikkaruarut illunni qanuikkayangilluni imaullunni aaraneriyangi tinittarninga tamakkua qanuilingangmangaata ilinneerutiksarni piyumaqattarmiyugu
0: iilaattia nipiliortuujumannerovit uqaarayunnartutit 867-979-6123 inna Iksivar Vigisura 979-6143 Danna 6123 Aqiksuijitta Aqiksuijitta uqaarautigilluni udabiuttauq uqaarautinga 979-6113 6118 Mamiana Atsigingiruduijartuit naasautit kisani qara nipiliuqsiyunnattiartugu pianik viksattinnuutikitaujarermiga taqujannamik nipiliuqtuqattartut pivalliayurigeqattartut nipiliuqtuujumannerussilu ukkuingattiarpugut qauppat utilaarivugut ulluqattiarnerpusi qauppat

0: aina näytin pinnäpilu tuhalauin ihallia ja simajunni asiuja halauin että kum täällä vaikka haluan saada asetusjakia no kun mikä asettu, kun ei ole löysyti. Sikki tuominen heimetsyki kaavani kuu kidlingani. Ikäppuseuvassa mga takunjattu, kun ei ole löysyti tuominen. Tei meille kanne kattaa olla ollut. Aippanga takunjaksima juuni ole löysyni kummi. Aippamalu appamattu kun jo valu vienä taavuma. Takun jättu mut tei meille näitä lyhytunnungi. Haujima ja valu loojummi. Tei ma tikisi ma hatta loppi. Nuna linni pisima vi ikä jo jaksima jo hinnat nimi lauotta. Tämä on pinnusraako sinne maa oma taanu valaa. Täällä on innoittuani tikittu halauju. Hennettingin ikäjoja lauju. Ila haksu tyypuvat niitä minunik. Tämä on ollut hoktami tikittu halauju. Ikäjoja lauju minunik. Täällä on ollut aupalummi. Hennettingin ikäjoja tikittu ja spiteemit tuohatta illa tamanna tuva. Pimmiri vallia, joka tohdokki luu. Kinnit minä tuuti ruutakilla loppi itse, mä loppi tättäni takkini. Pinnit luutu haluaa mennä June 6, mä tulluu. Teimanga ne hinnat tohdokseti. Teimit tuu loppi itkisiöni. Tuu vannan jaknisini, kun vannu. Nukkaa jo kenneri ja hädlöimme hennek miuju. Kikku olu innuttu on minun puhut niitä miuju. Annakka sidoimme ju. Siksi tuot nakun näin vitsau jokun näin ikunainen tuva. Teima tamani June 13 valmiina. Ukalilla on ymmiä tämän aulat siivu, tämä maapikku. Täysi langanak minik, hinnak minik. Kulimi luomu taavunga kieli autsoolilla on johalilla on jo. Kulilla makkuluuga lauvalla ei lau taavunga. Hinnak minä tukluti taavani, tupuksima viettisi lauji. Kulimi luomu taavunga jatsitik. Teimme hautuakmaa vuodettu rinna. Navaa on näissä sillä oli teikko niin tiimikin jänginni. Teikko niin hulimi juu mullan mua aapio vuodettu niin teimitte niin atoksuti. Teikko kun näissä juu niin siinä oli kulok niin. Mä oon piirittä usimmat sieltä niin. Että ne pinnä saa siunen muoni. Nuna mokka on ne haksu pitäin ne tuulok miit. Piiriksi mä siellä saa otikin tyynelok miit tämän. Näkot miilu teikkoa ikä jo jaksi mä hattel oppii. Nuna liit, hinnettingin liinut suoni puvut niitä millu haktani aupalu miit. Inuille on syy tämän ja hattel oppii miit. Ikä jo tuhjattu se maksuti. Teemme tuhattelua ja tämän. Hän ei ole sinua joku neimi juit, välillä tyynnällä kun juit tämän nimi. Tämän nimi katinga juhalla teikkoa makiteltiin juhalla juhalla juhalla katinga kyllä ajan tämän ikään kuin sinne. Tikisimme juhalla langavalleilla juhalla makita tu ni katinya tu hayak bitunya kalau makuni pisi magi dan malu makit bitunni tambahan ni katinya ni halangalau yu June 11 hanu tambahan ni pinasua ko tarayu paru tiluwit senyak ni ni tambahan ni palailau hanu ilu ko tu harun na sini mga ta kisama nak si makatan ni ni ni Tenda makita di kanila o ti lagi lang nila o ti lugo. Kusaw mo na kasi makatan ni tinya ni kanila nga o ti walia lang nga nga yung tamani. Makita o ti halfway house ni tsuni. Nagyo nakpalia lala nga kukaya o hatta lao kuita o yung lalaki nga ni. Kanila o ti sa mga tusak ito lakas o wawak ni yung tetapi mama kita itu macam, sejauh luar lo hatta yang memakit luar luar tengi dagu taman ini nadi ni, pinjauat cahat laut kinek ini, mana mahainya jauh naik sendu sikitu kajar yang tua berlihatin hatta langat mugi. Inak tahu tili na inak tahu atau kerja kerla sima semua mungkin inak mesti lihat semua kena hujan nak ni how you make tahu yang ni atau kerla hatta ni tak kani pinasua usin atau kuno si ya ya berlihat langan nak tahu walau kemusim asyik kuno kau sehalu orang tiparu sama sima suat se Yuhallo alo hatta gendu. Taimetto hatta lakni tunganit. Rupat nga siet siya varlea ka suwa tunna lakabugut. Lakok mi taani ho.
1: Ah, hai. Ah, Sali.
0: Ah.
1: Ah, Misak Vic Camp. Pak na varlea hatta tutsaw iba?
0: Ah, pak na iya varlea langin daw yung amitakka ni Chulay minna. Ah, kuitaw lako yaktalay daw yung niyo. Kululuto nga uhaktaw gyan lakatang ima. Pak na ito walian na kina ngayon nga ako niya lulo lang at ikaw lagod na yun niyo inong makino na linipisin na yun tapo nga mahayak to kumayi utak nga sak palya suli di kumayo ni hinak palay hatta ilaw yung gami nung naligalan ni kasa nariyo na siya to yung nalangalak mi yun tapo nga hatta lagi yun inong makino na linipisin na yun mahayak to sa maliti.
1: Ah, hai. Ikkai ko titsa ilao ko mayohat sanak pa rin na kuapak kutuin na no ukalima ko na rayak ha kuapangin no, nulalingin no.
0: Ah, kuapangin ya sinno tukis kita ko na tusi ilagi isak ko no ukalagi ya hakaya tukisin ya ko na siya kumata kuapak kutigot awlataw siya ko matamaan ilagi isak ko no. Tukisin na ya siya tutsaw mo yun nung naliko ako ninyo, kamayingin mo. Hawisak ko siya siya mong itsaw yi, ilaw ko mayo haguni, ilagay isak ko ni hanap to hati ka, unna siya ko sa mga mata. Katutsa ako siya mga mata ko ako, ilagay isak ko, tapos yung mga misak rin. Tay may nga gibo.
1: Ah, hay. Naku may makayala sali, uhali mahati akong naskin mga kiulaw kento ko. Ulusot siya lang ako rin.
0: Ah, hindi. Naku may tatanyo. Thank you.

Onnok sä kun aalektysit saa eksemin CBC ukiokta tymin, nublumi tuusteo tillugu. June 23, tämä on ekatikin nähtäpsi vaan Roberts Kavito.